0: Waar is die musiek dan nou jy?
1: Oh, dis alweer hy Paluka en sy moderne orkest. Hulle noem hulle self Danny Smoke en sy dansorkest.
2: Right, ons plaas bietjie nuwe lewe in hierdie party.

0: Every song has a story.
1: Watch it. 90.6
0: and 906 TV.
2: Slippe in die pad, gaten in die pad. Dit ek het daar. Okay, maar kan jy sien ons staan mense in die pad?

0: It is Roy Orbison with You Got It right here 9.6 FM stereo where you feel at home. Yes, ingeskakel op the morning lock-in. Saam met my Sarah Jane, ek sê vir jou goeie môre op hierdie woensdagoggend. Kom ons maak jou oggend vibe, kom maak jou oggend onvergeetlik. Ek het heerlike musiek vir jou op pad. Vir oggend dit is jou get up and go, waarop jy kan jam, waarop jy jou oggend op 'n hoë noot kan begin. Suddenly
1: I see. Don't just hear it.
2: See it.
1: 90.6
2: and 906 TV.

0: It is Chapel Rowan with The Giver right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home on this Wednesday morning. Happy Wednesday for you. As jy nou net ingeskakel het, goeiemôre. It's the morning lock-in. Saam met my Sarah Jane. Dit was iets wat koelerig vir oggend. En gister het ek gesprek met iemand gehad, toe sê hulle, daar's nog 'n koue front op pad. Toe sê ek, nee, dit kan werklik nie wees nie. Dit kan werklik nie wees nie. Ek is nou so reg vir somer. Maar met dit gesê, dit was Catch My Status vir oggend. Maar voor ons by dit uitkom, ek het 'n happy birthday boodskap hier ingekry. Wat sê, goeiemôre, ons wil graag net hierdie boodskap vir Marisa Goosentjie, ek hoop ek sê dit reg, en hulle sê, so liewe Marisa, baie geluk met jou 67ste verjaarsdag, vandag vier ons net die verjaarsdag nie, maar ook ongelooflike mens wat jy is, jy is nie net die bestuurder by Maaike nie, maar ook soos die ouma vir almal daar met jou liefde, wysheid en omgee, jou vriendelikheid en geduld en die manier waarop jy altyd omgee is regtig baie spesiaal vir almal daar so, hulle sê, baie dankie vir jou raad en die lach en alles wat jy vir hulle doen en die verskil wat jy in hulle lewens maak, mag hierdie nuwe lewensjaar gevul wees met liefde en 'n goeie gesondheid en geluk en mag God jou beskerm en mag net 'n baie vreugdevolle dag hê. Hulle wil graag hê jy met jou dag geniet en dit kom van Michelle, Ruben en Christopher af. Hulle wil hê ek moet 'n oulike liedjie vir jou ook speel, so ek gaan Janita Du Plessis se oulik verby speel. Klink vir my jy is net te oulik. So happy, happy birthday, en as ek jou birthday is vandag, en iemand het nog vir jou gesê happy birthday nie, happy birthday, jy is ook oulik verby. Dit is Catch My Status, kom ons kyk, wie was vanoggend die heel eerste persoon wie my status gevang het? The very first person to catch my status this morning was Elise, congratulations, you were the very first person to catch my status. Shoutouts on order 4. Johan, Gerrit, nog een gekry van Piet en Gloria, Quentin, Laurika, Jenny, Magda, Barend, Karen Anzel, Ruan, Lindy, Chantel, sowel as Celine. So, baie dankie vir almal wat goeiemôre gesê het, 'n prentjie ingestuur het en Catch My Status gespeel het. Wat was volgens Catch My Status? Wel, ek het vir gesê, is iets wat jy elke oggend gebruik. Dit is so klein wekker emoji en as jy nou vanoggend so 'n bietjie moeiliker opgestaan het as gewoonlik, moenie worry, die seisoen is besig om te draai, hy is al klaar besig om vroeër lig te word in die oggend, wat my net absoluut bly maak. So, hou bene hou, jy is letterlik amper by Vrydag, die moeilikste deel van jou dag is gedoen, jy is op, jy is aan die gang, jy is wakker, might as well make the best of it. Ons speel mee morgenoggend Catch My Status tussen 6:30 en 6:40. Jy kan nog steeds al daai prentjies en statusse vir my sê, gaan nou weer 'n klomp opsit, so jy kan kyk of jy nou daar is en dan kan jy jam op al hierdie musiek wat ek vir jou speel.
1: From Germany,
2: from England,
1: from the USA,
3: from Japan,
1: from work,
4: just chilling with friends
1: or fishing.
5: Of net van die huis af.
1: Stream anywhere. Just visit 906fmstereo.com and click on the Listen Live link. It's that easy. 90.6 FM. Anywhere around the world or just from home.
6: Good food, good mood, great memories. Nalsonia Portuguese Restaurant in Meyerton is giving you the chance to win one of five 500 Rand meal vouchers. Competition runs from the 7th to the 18th of September. Simply WhatsApp Nalsonia and your name to 062-344-5545. One lucky winner will be announced each day on Overdrive with Jimmy Pinar. Visit plot 255 Ronald Road, Nalsonia, or call 079-519-6023. Nalsonia, a taste of Portugal.
7: So?

0: Benotti. Hi.
1: Wat kan ik voor jou?
0: Verras mij.
1: Wat van een whisky?
0: Met een zin samen drank.
1: Maar dit kan gevaarlijk raak. Dit is Rian Benardi met Gooi Nog 'n Whisky. Net hier op 90.6 FM Stereo, waar jy thuis voel. Jy is ingeskakel op die Morning Lock-in. Saam met my sê dat Jane, ek sê vir jou goeie môre op hierdie klein saterdag. Hierdie woensdag. Ek weet my ma, my sussie luister tans, ek wil net vir hulle shout-out gee. Ek moet vir hulle shout-out gee. Hulle het my koffie gebring. Koffie en koekies. Oggend, op hierdie woensdagoggend, ek kry 'n boodskap wat sê kom buite toe en hulle het my koffie en koekies gebring. En ek dink, dit is net so oulik. So, I'm gonna spread the love, ek gaan jou challenge vandag, en ek gaan sê, maak iemand anders 'n dag, gaan...

0: It is Ben Rodriguez with Homesick, right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Witty saw, I'm trying to keep it together this Wednesday morning, maar vir een of ander rede, ek het nou net 'n skreeusnaakse video gekyk, en ek gaan eerlik met jou wees, dit het my woensdagoggend so pas gemaak, ek het so hard gelag, ek huil skoon, so hard het ek nou net gelag, so, lag is slag vandag, there you go, lag is slag vandag, dit doen nie siel goed, dit doen rarig die siel goed, betekier, as ek op sociale media is, ek probeer nie op my phone wees, omdat ek dier die dag so baie op my phone moet werk, maar betekier moet jy net een funny video kyk, betekier moet jy rarig net een funny video kyk, jy moet so hard lag uit jou maag, dat jy actually traan het, dit doen nie siel goed. Ek sê vir jou goeiemorgen, it's the morning lock-in. Ek gaan om een laaste keer vir jou speel vir Finish the Chorus, en dan wil ek jy met hom klaarmaak vir my. Op 062-344-5545, dis een funny en op die woensdagochtend, maak hom vir my klaar.
1: Hakuna Matata, what a wonderful phrase. Hakuna Matata, ain't no passing craze.
2: It means no worries for the rest of your days.
0: What are the rest of the words? Finish the chorus for me. I know you know it. 062-344-5545.
3: Hi, Zander Champagne hier. Luister elke maandag aan saam met my na die SA Top 20. Dis wanneer ons die beste 20 liedjies in die Suid-Afrikaanse muziekbedrijf aftel van nummer 20 tot by nummer 1. Onthou, luister saam my Zander Champagne maandag aande 8 tot 10 na die SA Top 20. Hierdie was laatst week se Top 3.
4: Nummer 3.
5: Hartklop vreemde lang.
4: Nummer 2. Nummer 1.
3: Dis die SA Top 20 elke maandag aand tussen 8 en 10.
6: Jesse Johan, my mond water nou vir 'n behoorlike geel vet biltong.
3: Jy gaan daai net kry by Valslaghuis wat heeltemal oorgedoen is en nou nuwe eienaars het.
6: En braaipakke?
3: Jep, en sommer 'n hele verskeidenheid.
6: Ag genade. Sê vir my, hulle doen spitprys ook.
3: Ja, en alles teen regtig goeie pryse.
6: Bel hulle by 016-933-2737 of WhatsApp hulle sommer jou bestelling by 060-485-6940. Valslaghuis, hulle ken vleis.
7: At Celebi Bearings, you get the best service and products in the Vaal Triangle. Don't waste your time anywhere else. We at Celebi Bearings only have one message for you.
8: You can't touch this.
7: Bearings and seals.
8: You can't touch this.
7: Agriculture.
8: You can't touch this.
7: Transmission.
8: You can't touch this.
7: Automotive.
8: You can't touch this.
7: Celebi Bearings, still the A-team.
0: It's the morning lock-in, it was Finish the Chorus, ek wil jou woensdagoggend 'n absolute vibe maak, want ons is halfpad, dit is klein saterdag, so ons kan so 'n bietjie 'n lekker liedjie hê. Vanoggend gewoonlik gaan ek Afrikaans, maar die liedjie was voorgestel deur iemand. Wat was volgens 'n Finish the Chorus? Het jy enigiets in die lyn van

0: Grace, that's Akuna Matata by Nathan Lane.
1: Ja, Pat Malkaas is een drukkie so wat. It's no worry, Akuna Matata.
2: Dit is 100% correct. Kom ons kyk wie het om reg. Jade, jy het om reg. Karin Anzal in die kolleg. Hendrik Mandelo natuurlik, yes, Barend, baie dankie, jy het hom reg, enie ingekry, van Charlene af, jy het hom reg, Chantal, jy het hom reg, sowel as Celine. Wat was vanoggend se finish the chorus, dit was, Hakuna Matata, it means no worries for the rest of your days, natuurlik, van Lion King, ekke, sê baie dankie vir elke liewe een wat Finish the Chorus saam met my vanoggend gespeel het. Ek wil graag hê jy moet saam sing op hierdie een, iJam in jou kar op hierdie een. Dis 'n lekker een om te sing en net die positive vibes aan die gang te kry vir hierdie woensdagoggend. Ek en jy speel weer môreoggend Finish the Chorus tussen 7 en 8 as jy 'n lekker liedjie het wat jy graag wil voorstel. Asseblief stel hom vir my voor, dan toets ons almal se musiekkennis môreoggend saam hier op The Morning Lock-In op Finish the Chorus. Jy kan iJam op hierdie ene. It's Hakuna Matata, The Lion King.
3: Hakuna Matata. What a wonderful phrase.
4: Hakuna Matata.

0: Dit is Marnie van Merwe met Kry jou by die dam. Net die op 90.6 FM stereo waar jy thuis voel op hierdie woensdagochend. Jy is ingeskakel op The Morning Lock-in saam met my Sarah Jane. Ek sê vir jou goeie morgen. Hallo, welkom, kom ons maak jou oggend a vibe. Ek wil net gehou shout-out gee aan elke liewe persoon, ek doe net ever so often, maar elke oggend is daar a paar mense, dieselfde mense en verskillende mense, wat dier die loop van die oggend vir my die oulikste en mooiste boodskapie stuur, wat net vir my sê, hey, lekker dag, dankie vir awesome show, dankie vir die lekker muziek, dankie vir die gees, dankie vir die vibe. Ek sien letterlik elke liewe boodskap ek doen, en ek probeer so vinnig as moontlik op daai boodskappe reply. So as jy een van die mense is, wat, of jy nou vanoggend het vir my gestuur het, en of jy nou laas week vir my gestuur het, of laas maand, ek waardeer dit so. Baie dankie, ek kuier net so lekker, saam met jou in die oggende, en dit is my absolute blessing om saam met jou te kan kuier, so as jy dit geniet, geniet ek dit, so baie dankie, ek wil rarig net sê, daar is rarig heel wat mense wat boodskappe instuur, ek sien rarig al die boodskappe, en betek mense vir om anoniem te bly, en ander mense is net van my gereelde luisteraar, maar ek sien letterlik al die boodskappe, ek waardeer dit, so, en ek reply altyd so vinnig as moontlik op die boodskappe, want ek wil rarig hee, jy moet weet, ek sien die boodskappe, ek gee om, en ek keier net so lekker is saam met jou, so baie dankie dat jy ook dit a vibe vir my maak, hier op The Morning Lock-in, kom ons hou jou woensdag op een hoë noot, en as jy woensdag nou net begin het, kom ons hou hom aan op een hoë noot. Heerlijke muziek vir jou pad. In die volgende uur, getting you up to date with some cultural events. But before we dive into that, let's take a look what is happening traffic-wise on your roads this morning.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Center.
0: Currently on this Wednesday morning, traffic is moving and free-flowing. If you have a traffic update for me, please make me aware on 062-344-5545. You are eyes and ears out there on the road this morning. I'm going to give you that traffic number again. That is 062-344-5545. You are eyes and ears out there on the road this morning.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Center.

0: Sitaye. Goeiemôre, ek is Liesel Brits. Die saak teen die beskuldigde van tenderbedrog in Mfuleni, Mpo Edward Malema, is tot 14 September uitgestel vir 'n formele borgtog ondersoek en moontlike borgtog aansoek. Malema het eergister in die Vanderbijlpark Landdroshof verskyn op aanklagte van korrupsie, bedrog en diefstal, wat verband hou met 'n beweerde tenderskandaal van 16 miljoen rand. Daar word beweer dat die Mfuleni plaaslike munisipaliteit se vlootbestuurder, Lerato Mpolo, tussen 2015 en 2023 betalings van Malema ontvang het om vlootverkrygingskontrakte vir sy maatskappy te fasiliteer. Die Nasionale Vervolgingsgesag se streekswoordvoerder, Lumka Mahanyana, sê die staat is van voorneme om borgtog teen te staan.
1: Following the awarding of the contract, the municipality allegedly ordered and paid 16 million rands to Malema for the procurement of 18 vehicles. However, the vehicles were allegedly never delivered to the municipality. 7 of the vehicles have since been recovered from other entities. The rest of their vehicles are still outstanding.
0: Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, sê die party sal die besluit van die verkiesingshof nakom oor sy uitdaging teen die onafhanklike verkiesingskommissie OVK. Mbalula het die media gister ingelig oor die party se besluit om die OVK in die hof te daag oor sy kandidaatlyste vir die komende plaaslike regeringsverkiesing. Hy het beklemtoon dat die ANC nie die OVK aanval nie. Mbalula sê die party stem net nie met die kommissie oor 'n regspunt saam nie en het die saak hof toe geneem. Die staatsamptenare vereniging versoek die minister van Landbou Willie Oukamp en die onderste poort biologiese produkte OBP raad om stabiliteit en goeie bestuur by die staatsbeheerde diere- en stofproduksiemaatskappy te verseker. Die vakbond sê dat hulle kennis geneem het van die besluit om die waarnemende hoofuitvoerende beampte van die OBP op voorsorgskorsing te plaas. Oukamp het bevestig dat Jacob Modumo op skorsing geplaas is vir beweringe van ernstige wangedrag wat verband hou met die prysbepaling van back and closure en stowwe. Die vakbond sê die OBP se mandaat om sy pligte na te kom, moenie in die gedrang kom nie. En die voorsitter van die interministeriële komitee oor migrasie, Mamaloko Kubayi, sê Suid-Afrika se grensinfrastruktuur het oor die jare agteruit gegaan, wat grenssekuriteit verswak en die reaksietye van owerhede vertraag. Die komitee het die media gister ingelig oor immigrasie aangeleenthede. Sy sê Suid-Afrika het 'n landgrens van 4471 kilometer wat met 6 buurlande gedeel word, wat uiteenlopende en uitdagende terrein dek. Kubayi sê die nasionale tesourie finaliseer befondsingsmodelle vir 'n program wat daarop gemik is om die land se verswakkende grensinfrastruktuur aan te spreek. In geldsake, die rand verhandel teen R16 teen die dollar, R18.61 teen die euro en R21.67 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $78,586. Goud verhandel teen $4,377 per fyn ons en Brent ru-olie kos $99.34 per vat. En dit is die einde van die bulletin, die hooftrekke volg om 8:30.
2: Ach nee man, my budgie eet nie, en my skaap is nikkerig, en my grasnier wil ook nie vat nie. Wat is dit? Wat is die plan? Sê jy, ek moet high performance feeds toe gaan. Ek kry alles van saad vir my budgie, tot voer vir my stoetbul. En my grasnier? Grasnier lê my ook. Wag nou, is nie net vir groot boere nie. Nee, ook vir naweekboere, dorpsmense en diereliefhebbers. En die pryse? Fabriek en groot handelspryse, direk in die publiek. En ek kry tegniese advies direk van die eienaars. Han, jy weet daarom meer as meeste mense. High Performance Feeds, jou tipiese koöperasie met alles wat jy benodig onder een dak.
3: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
4: Goeiemôre en welkom by jou oggend sport. Aston Villa het de doellose 3 wedstrijden beëindig deur Club Brugge met 3-2 in al openingswedstrijd van die kampioenenliga te klop. Manchester City het ook een winbegin gemaakt toe Erling Haaland 2 keer aangeteken het in een overwinning van 2-0 oor Porto na de doelwachter Diogo Costa die Noorweer herhaaldelijk voor rusttijd geweier het. Met hierdie 2 doelen het Haaland sy totaal vir City op 167 te staan gebring wat om die club sy derde beste doelskieter maak, terwijl sy tweede doel ook sy merkwaardige rekord na 59 doele in 59 kampioenenliga wedstrijden gebring het. Real Madrid het een oorwinning van 2-1 oor Inter Milan behaal nadat Kylian Mbappe en Fede Valverde verdedigingsfouten uitgebuit het voordat Carlos Augusto 1 doel vir sy span teruggewin het. Aryna Sabalenka het teruggeveg om vir Elena Noskova met 7-6, 3-6 en 7-6 te klop om die halfeindstryd van die Amerikaanse Ope te haal. Sabalenka sal haar titel moet verdedig om 'n kans te staan om die wêreld nummer 1 ranglysplek te behou, maar sy sê sy sal met gedagte met die trofee uit New York vertrek, selfs al verloor sy die topposisie. Elena Rybakina kan na die nummer 1 posisie opskuif deur die halfeindronde te haal, maar kom in die kwartfinale teen die gevaarlike Zhang Xinwing te staan. Andere kwart-eindwedstrijden behels Coco Gauff tegen Mira Andreeva en Alexander Zverev tegen Boutik van der Zandskulp, terwijl België's Alexander Bloks tegen Karen Khachanov speel en Ben Shelton vir Carlos Alcaraz die strijd aansê. En Stormers africhter John Dobson het die 24-jarige Bolandse klip Vleel Leighton Davids in sy groep ingesluit vir vrijdagse vriendskaplike wedstrijd tegen die Bulle in Parel. Davids is een driemalige Suid-Afrikaanse driesprong kampioen en gerekende verspring atleet met amptelike 100 meter beste van 10,43 sekondes terwijl hy ook vir Robinson Town speel, drie druk en pale toe kan skop. Andre Wone is van die Seattle Seawolves geleen en sal saam met Ezekiel Nkobeni as skrimskakel beskikbaar wees. Die 20-jarige Riley Norton is ook terug van 'n duispierbesering en kan op slot speel, terwyl Stefan Ungeren na verwagting betyds vir die VRK openingswedstryd teen Connex sal speel. En daarmee die einde van jou oggendsport.
5: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
6: Oh, Dixie Dixie Bike.

In hierdie bulletin saak teen die Mfuleni tender bedrieër uitgestel tot 14 September. Die ANC sê hy sal die besluit van die verkiesingshof nakom. En Kubayi sê swak grensinfrastruktuur vertraag owerhede se reaksie.

0: minder. Die Nasionale Verbruikerskommissie se woordvoerder, Peton Taba, sê eienaars met hul voertuie na die naaste gemagtigde Isuzu-handelaar neem vir inspeksie en vervanging van die foutiewe komponent sonder koste.
1: We understand that in this case, the brake pedal may move laterally or sideways during brake application, and this may actually make it difficult for the driver to fully depress the brake pedal and could potentially reduce braking performance of the vehicle. If you're driving any of these vehicles, do take it back to the supplier for a proper inspection and a possible repair. These buggies were also exported to countries like Zambia, Uganda, Tanzania, Eswatini, Zimbabwe, Botswana, Malawi, Mozambique, as well as Namibia.
0: Die saak teen vier mans wat verbind word met verlede maand se skietery waarin twee polisiebeamptes en twee vroue in Ryger Park dood is, is uitgestel. Regan Cheston Collis, Jamal Meyer en Alvino Liewert Crawford word op 23 September weer in die Boksburg Landdroshof in Gauteng verwag. Hulle staan tereg op aanklagte van moord, poging tot moord, roof met verswarende omstandighede en die onwettige besit van vuurwapens en ammunisie. Een vierde verdagte, McFoolan Ford, het gister by die drie in die hof aangesluit na sy onlangse inhegtenisneming. Sy saak is tot 21 September uitgestel vir 'n borgtog aansoek en om hom toe te laat om met sy regsverteenwoordiging te konsulteer. Die afsettingskomitee vir die artikel 89 ondersoek sal vandag vergader om hofuitdagings te oorweeg teen hul besluit om die aanstelling van advokaat Tandazani Maronsela as bewysleier te herroep. Die voorsitter van die komitee, Makashule Ghana, sê die komitee sal besluit of aansoeke van die EFF en die African Legal Professional Association teengestaan sal word. Ghana sê die komitee sal ook oorweeg om 'n bewysleier aan te beveel en hul verwysingsraamwerk te finaliseer. En in internasionale nuus, die Verenigde State van Amerika het verskeie produkte uit sy buurland Kanada verbied. Die twee lande is vanjaar in 'n handelsoorlog betrokke, nadat die VSA besluit het om invoertariewe teen Kanada te verhoog. Die Withuis het 'n lys van Kanadese produkte gepubliseer, wat verbied sal word om die VSA binne te kom. Die produkte sluit in alkoholiese drankies, motorfietse en suiwelprodukte. En dit is die einde van die nuus, geborg deur Gemsbok Auto. Die volgende bulletin is om 11:00.
2: Gemsbok Auto Repair and Service Center, your trusted motoring partner in Vanderbijl Park. Visit Gemsbok Auto at No. 5 Robbie Street for everything from oil, minor and major services to clutch and engine overhauls. Gemsbok Auto offers full diagnostic testing, aircon repairs and regas, as well as steering, brakes and more. Have a service plan or a 2-year mechanical warranty? Gemsbok Auto can still service your car. As a 5-star RMI and MIWA workshop, they work with all insurance providers. Call 016-981-5517. Gemsbok Auto, where quality meets care.
3: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
4: Goeiemôre en welkom by jou oggendsport. Aston Villa het die doellose 3 wedstryde beëindig deur Club Brugge met 3-2 in hul openingswedstryd van die Kampioenligga te klop. Manchester City het ook 'n wenbegin gemaak toe Erling Haaland 2 keer aangeteken het in 'n oorwinning van 2-0 oor Porto nadat doelwagter Diogo Costa die Noorweër herhaaldelik voor rusttyd geweier het. Met hierdie 2 doele het Haaland sy totaal vir City op 167 te staan gebring wat hom die klub se derde beste doelskieter maak, terwyl sy tweede doel ook sy merkwaardige rekord na 59 doele in 59 Kampioenligga wedstryde gebring het. Real Madrid het 'n oorwinning van 2-1 oor Inter Milan behaal nadat Kylian Mbappe en Fede Valverde verdedigingsfoute uitgebuit het voordat Carlos Augusto 1 doel vir sy span teruggewen het. Aryna Sabalenka het teruggeveg om vir Elena Noskova met 7-6, 3-6 en 7-6 te klop om die halfeindstryd van die Amerikaanse Ope te haal. Sabalenka sal haar titel moet verdedig om 'n kans te staan om die wêreld nummer 1 ranglysplek te behou, maar sy sê sy sal met gedagte met die trofee uit New York vertrek, selfs al verloor sy die topposisie. Elena Rybakina kan na die nummer 1 posisie opskuif deur die halfeindronde te haal, maar kom in die kwartendronde teen die gevaarlike Zhang Xinwen te staan. Ander kwart-eindwedstrijde behels Coco Gauff teen Mira Andreeva en Alexander Zverev teen Boutik van der Zandskulp, terwyl Belgiese Alexander Bloks teen Karen Khachanov speel en Ben Shelton vir Carlos Alcaraz die stryd aansê. En Stormers africhter John Dobson het die 24-jarige Bolandse klip Vreel Leighton Davids in sy groep ingesluit vir vrijdagse vriendskaplike wedstrijd teen die Bulle in Parel. Davids is 'n driemalige Suid-Afrikaanse driesprong kampioen en gerekende verspring atleet met amptelike 100 meter beste van 10,43 sekondes terwyl hy ook vir Robertson Town speel, drie druk en pale toe kan skop. Andre Wonne is van die Seattle Seawolves geleen en sal saam met Ezekiel Nkobeni as skrimskakel beskikbaar wees. Die 20-jarige Riley Norton is ook terug van 'n duispierbesering en kan op slot speel, terwyl Stefan Ungeren na verwagting betyds vir die VRK openingswedstryd teen Connex sal speel. En daarmee die einde van die oggendsport.
2: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
5: Oh, Dixie Dixie Bike.

0: Dis Joshua Nadiri en soos die wind op 90.6, dis another cup of coffee, saam met my Isabel met trots geborg deur Develop Net, en dit is sulke tyd, dis Women Today, Renita, welkom.
1: Baie dankie, en voor ons begin natuurlijk ons Borg Emerald Resort en Casino, as jylle daan toe wil gaan vir een of ander funksie, of een speciale geleentheid, of net jou geliefde wil gaan bederf, gaan loer gerus in, of gee jylle skakel op 016-982-8000. Goed, en vanochtend met een gesukkel het ek hierdie man hier in. Goeiemorgen Stefan.
2: Goeiemorgen Renita.
1: Vertel wat jy vir ons luisteraars, wat is dit wat jy doen?
2: Ek is van Electro Wear Industrial Supplies af. Ek is hulle Technical Sales Representative. So as daar enige technische navraag of probleme is, is ek daar om het op te los.
1: Wat precies behels Electro Wear?
2: Well, Electro Wear, ons is een electrical wholesaling company, maar ons Mijn focus is dalk op elektrische producten, maar ook ons verskaf enig iets. Ons noem het die weird and wonderful dinge wat mense nie weet waarom te kry nie, bel geris vir elektroweer, ons sal het vir jou uitsoek.
1: Soos iets by jou stikkend gaan en jy weet nie, is jylle die manne om te bel?
2: Definitief, ons het baie technische achtergronde.
1: Goed, voordat ons aangaan, ek soek jylle kontakbesonderhede, waar kan die luisteraars vir elektroweer in die hande kry?
2: Al, jylle kan ons geris skakel op 016-455-2690.
1: Kom ons praat oor julle dienste en wat se voorraad hou julle aan? Want daar is dalk iemand wat daar buite sit en sê, jes, ek nooit gedink ek kan dit by Electroway kry nie.
2: Weet wat, ons is so groot waarskynlikheid, want die mark is so groot daar buite. Ons sit op hierdie huidige oomblik met amper 5 miljoen rand se voorraad. So van kabel tot ligte, tot contactors, timers, relays, proximity switches, you name it, ons het dit.
1: Wat is die ding wat die mense, die luisteraars of die kliënt gaan soek wat nooit besef het, jylle het het nie?
2: Het is baie moeilik antwoord om te antwoord. Jy weet, kom gee ons een kans, kom maak een draai en ons sal jou help.
1: Waar is Electroway gelee?
2: Ons is gelee in 68 Voortrekkersstraat Vereniging, op die hoek, oorkant Security Mega.
1: En dis daar na by Happy and Lice?
2: Dis correct, ja.
1: Goed, daar kan, en jylle bezigheidsure, Stefan?
2: Is van 8 uur tot 5 uur.
1: Maandag tot Vrijdag?
2: Maandag tot Vrijdag, en na naweke is ons van 8:30 tot 12 uur, op een Saterdag.
1: Net een Saterdag, so sondag sylle toe. Goed, jy het dan, ons het dan bespreek, ons gaan een competitie hou vir Electroway. Vertel bykie vir ons, wat kan die luisteraars wen?
2: So, ons het een voucher, ons gaan nie precies sê wat is binnen na die voucher nie, maar dit is een surprise, natuurlijk, maar ek het die publiek, kom maak een draai by ons, kom sien wat binnen ons winkel aangaan, en dan voordat jy uitgaan, skryf asseblief jou naam en contact besonderhede, en dan sal ons een tracking hou in einde oktober, en dan sal die voucher uitgehandig word aan een gelukkige kliënt.
1: Goed, nou Electroway het onlangs, en dit nogal op 90.6 golfdag, jylle nieuwe webblad gelaunch, as kies vir haar Engelse woord. Vertel ons daarvan. Wat is die doel daarvan?
2: Dit is so dat mense meer idee kan kry wat Electroway behels. So, al ons producte is opgelaai op die webwerf. Jy kan een kwotasie navra. Ons het nog nie so ver gegaan om te sê jy kan online koop nie. Maar ons wil die publiek moet actually sien wat ons alles hulle kan offer. So gaan gerus op ons webwerf by www.electroway.co.za en gee ons 'n kans.
1: Enige speciale aanbiedinge of promosies wat Electroway tans hardloop?
2: Ons het 'n promosie met MajorTech, so op MajorTech se toetsbehore kan jy, as jy sekere toetsbehore, kan jy either oor 'n speaker wen, of jy kan 'n coolerbox wen, of 'n oulike waterbottel, sal met jou aankoop, en dan het ons ook Hellerman Titan se tools, wat ook op 'n uitverkoping is. So kom gerus na die winkel toe en vra meer inligting omtrent dit.
1: Besighede daar buite en individue, wie is Electroway's ideale kliënt?
2: Ons myn focus, kan ek sê, is op die industriële gebied, so die groot maatskappye, maar ons gooi glad nie ons kontrakteurs en ons kleiner mense weg nie, en dan is ons daar ook net vir die gewone alledaagse kliënte wat 'n DIY daar by die huis wil doen.
1: Wat sou jy sê is Electroway's topverkoper? Waarvoor kom almal soen toe?
2: Hulle kom vir die mense soen toe.
1: O, rarig, wonderlik. So, julle het 'n baie goeie span.
2: Ons het 'n baie goeie span, want as ek sê, ons het 'n verskriklike goeie technische achtergrond. Ons weet hoe om die mense te help, as hulle nie hulle self kan help. Ons gee goeie advies. Ons is al tans amper 30 jaar in die bedrijf.
1: Ja, en luisteraars, januari nie.
2: Ja, einde januari.
1: Dit moet iets sê. Want kijk, jy kan nie, en ek wil ook vir die val driehoekie opkom, dat as jy besigheid kan maak werk vir 30 jaar, kan jy enige plek in die wereld dit laat werk.
2: Natuurlik, jy weet, dat ons is in, verskoon die Engels, in so katvrout besigheid, dat jy weet, is baie moeilik om standvastig te wees door al die tye, en die mark is op en af en op en af, maar door alles het ons dring en ons groei, en ons sê dankie aan die publiek en al ons kliënte wat ons ondersteun.
1: Goed, nou vir die luisteraars wat het gemis het, wat is Elektroese kontak besonderhede?
2: Ok, weer eens, jy kan ons skakel by 016-455-2690.
1: En jy is geleë in Voortrekkerstraat, daar na by Happy & Lies?
2: Op die hoek.
1: Dis in Security
2: Mega. Oor reg oor kan Security Mega.
1: Ja, sy daar, dit is baie makkelijk. Goed, nou sê vir my, jy hou een competitie, ons net gaan vir die luisteraars wat dit dalk gemis het, wat so competitie hou jy?
2: So ons gaan een voucher weggee, ons hou het een staatsgeheim, want ons wil hee, jy moet kom draai daar by ons maak, so kom asseblief, besoek ons winkel, kom kyk hoe prachtig ons showroom is en ontmoet ons vriendelike personeel daar so, en dan vooruit jy uitgaan by die receptionist, asseblief skryf jou naam en nommer en dan sal ons een trekking hou by Oktober en een gelukkige wenaar skakel.
1: Goed, dan as ons net vinnig kan saamvat, Electroway bevat wat? Alles. Naast en by.
2: Naast en by?
1: Ja.
2: Soos ek sê, dit is een baie, baie moeilike vraag, want ons is industriële supplier. So.
1: Maar dit is een groot perceel.
2: Dit is een baie groot perceel, ja. En ek sal net sê, kom maak een draai, kom sien wat al binnen is, jylle gaan in elk geval, ek beloof jylle nog nooit so mooi showroom in jylle leven gesien nie, en dan gee ons een kans, ons sal jylle kan help met enige ding daarbij.
1: En as jy nieuwsgierig is, gaan kyk op Electroway's webblad?
2: Ja, ek het jylle aan, asjeblief gebruik die webblad, soos jylle kan even gaan en een quotasie navraag, en dan kan jylle in elk geval in die winkel inkom as jylle tevrede is met ons prijse, maar ek moet sê, ons prijse is baie competerend, omdat ons so lang in die dienst is, in die bedrijf is al vir 30 jaar, het ons baie goeie afslag vir ons kliënte daar buiten.
1: En baie goeie producte. En dan, die aard van die saak is, dat die luisteraars kan gaan maandag tot vrijdag, tussen 8 en 5 het jy gesê, nie?
2: Dis reg, ja.
1: En saterdag 8 tot 12?
2: Half 9 tot 12 uur.
1: So, en Electroway geleë in Voortrekkerstraat in vereniging, tussen Security Mega en Happy & Lies, daar, mens kan het hang nou af, wat er kant jy afkom. Jy sê jylle mense is vir jylle te goeie span met wie jylle werk. Maar wat gaan die luisteraars mis as hulle nie by jylle draai maak?
2: Ons het rarig, soos ek sê, baie goeie span, baie vriendelike span. Op die einde van dag in my ondervinding in hierdie veld, mense koop by mense.
1: Sê vir my, Stefan, as daar iemand daar inloop en hulle het nie die kennis oor hoe om het te doen, jylle help hulle nie? Of het jylle miskien iemand wat jylle kan aanbeveel?
2: Ons het altyd iemand wat ons aanbeveel, maar soos ek sê, ons het baie technische achtergrond en ons kan mense help.
1: Ja, dis belangrik, want jy weet, daar is altyd hierdie, en die vrouwens daar buiten sal met my sympathiseer, dat jy daar 'n man het wat nou nie so technisch aangelees nie, weet om sulke goed te doen nie, en maar jylle is behulpvaardig, jylle kan hulle help met wat sy kennis
2: oor. Ja, en die beste van alles, ons vra nie een sende, of weer, as jy een probleem het, ek sal gerust na jou huis toe gaan, of na jou fabriek toe gaan, ek sal saam met jou daar deurstap, ons sal saam een oplossing kry, en dan kwarteer ek jou volgens die oplossing.
1: Goed, en dis Electroway en vereniging. Net gauw vir ou Laas, voordat ons groet, kontak besonderhede?
2: Is 016-455-2690.
1: En gaan loer gerust in, vul jou naam en nommer op hulle perseel, daar by die ontvangsdame kan jy jou detail insit en hulle gaan, jy kan daar ook een gelukkige wenner wees van hierdie verrassing voucher, as ons dit so kan doen. Baie dankie Stefan en sterkte vorentoe en ons hoop, ons hoor groot goed. Wat het jy nog op jou?
2: Daar is die laaste ding wat ek dink ook die publiek nie van weet nie, op hierdie stadium, omdat die contracteurs, die groot contracteurs wat ons support en by ons koop ons support, hulle ook so, op hierdie stadium quoteer ons op projekte en ons gebruik ons contracteurs om vir ons te subcontracteer, want ons wil allemaal
1: akkomodeer
2: en in saam besigheid verwerf in die opsigte. So, as contracteurs of as daar projekte daar buiten is, gee ons gerust een likeie, gee ons een kans om te quoteer en dan werk ons daarvan.
1: Want jy kan niks verloor door dit te doen nie?
2: Nee, absoluut.
1: Goed, Electroway in vereniging in Voortrekkerstraat geleë, gaan loer gerust in, vooral as jy een probleem het met jou elektrische toebehore. Baie dankie en lekker dag verder.
2: Baie dankie Renita, wat een voorreg om hier te wees vandag.
1: Dankie Stefan.
2: Dankie.
3: Oh, my internet is buffering again. I can't watch Sekuriteit Sonder Grense's YouTube videos where they catch the criminals.
4: Hey brother, didn't I tell you about DevelopNet's lekker fast internet? They do everything from wireless internet to fiber, cameras and VoIP systems, plus after-hours support.
3: Let's call them now for lekker fast internet.
5: For more information, contact DevelopNet on 016-110-0287 or visit their website on www.developnetsa.co.za. Another cup of coffee, proudly sponsored by DevelopNet.
0: Rumor has it that everything in Ticks and Wing Bar is what you call fair size. So you better be packing an empty belly, parched throat, cause they're Moorish food, yes, ice cold beer, your favorite whiskey on offer. It's all there, opening soon. Emerald, a Togasun destination. Entertain, it's what we do.
6: Grab a pen and paper, it's the job search, brought to you by Midwell Pharmacy and Cormet Pharmacy.
0: There's a company in the Vaal looking for an admin clerk, must have general experience and be able to work under pressure. Sober habits, send your CV to cv@rpmelectricalmotors.co.za. That's cv@rpmelectricalmotors.co.za.
6: And that was the job search, brought to you by Midwell Pharmacy and Cormet Pharmacy.
0: Midwell Pharmacy is open Monday to Friday from 8 a.m. to 8 p.m, Saturdays from 8 a.m. to 1 p.m, and then 5 p.m. to 8 p.m, Sundays and public holidays 10 a.m. to 1 p.m, and then 5 p.m. to 8 p.m.
7: When it comes to quality and convenience, Q for Fuel stands out. Located at Crossroads Center, 3 Gulf Road, Peacehaven, we offer premium petrol and diesel. Q for Store, a well-stocked convenience center for all your essentials. And Q for Liquor, for all your favorite beverages. Plus, with our loyalty card, earn from 10 cents back per liter to use on fuel, snacks, or drinks. Q for Fuel, your trusted destination for everything you need on the road, with no waiting in line.
8: Get low sulfur 50 ppm diesel at R30.99 per litre, only at Q4 Fuel.
9: From Germany.
10: From England.
9: From the USA.
11: From Japan.
9: From work.
12: Just chilling with friends.
9: Or fishing.
13: Of net van die huis af.
9: Stream anywhere. Just visit 906fmstereo.com and click on the Listen Live link. It's that easy. 90.6 FM. Anywhere around the world or just from home.
14: Planning a wedding, corporate function, birthday party or special event? Let Tentworks take the stress out of your event. From stylish tents and quality function equipment to spectacular decor, professional draping and delicious catering through Dine by Design, Tentworks has everything you need to make your event a success. With 9 years of experience, friendly service and attention to detail, we deliver a truly superb experience. Call Tentworks today on 087-944-8840 or email service@tentworks.co.za. Tentworks, your event, our expertise.
15: This Saturday, 12 September, 90.6 FM is broadcasting live from Fundamental Private Schools, open day at 4 to 10 Ring Road, Three Rivers, from 9 a.m. to 3 p.m. Come and experience the school, meet the educators, and discover quality education, Christian values, sport, and personal attention. Fundamental Private Schools, where your child's future starts here.
16: Some names don't need introduction, but they still deserve your attention. Vaal Toyota Vereniging.
15: Since 1978, Vaal Toyota Vereniging is a trusted household name in the Vaal. Vaal Toyota offers a wide variety of vehicles, ranging from the very affordable fuel-saving Toyota Vitz to the legendary Land Cruiser 300. Whatever your needs are in the motoring world, Vaal Toyota has the solution with tailor-made finance packages. Visit Vaal Toyota at 2 Faraday Street, Vereniging, or call us on 016-450-3400 for a glimpse of the future.
6: DevelopNet brings you another cup of coffee, keeping your caffeine high and your signal higher.

0: Koppel, klomkeer, lekker op 90.6 en dinge gaan nou baie, baie lekker raak. Ons gaan aan met Women Today.
1: Oeh, dit raak baie lekker, jy is doodreg. Vanochtend het ons weer vir Renata hier by ons met haar Davatay, wat so bekend is alreeds in die Valdriehoek. Hoe Davatay begin?
2: Man, weet jy wat, ek was al die jare mos hier van 'n byl en toe het ek getrou met 'n man wat... A boer is, en hy boer met nie net lewende hawe nie, maar ook met grenadellas. En dit ons begin rondspeel en besluit, hier kan mos iets uitgebeur. Jy weet, ek is nog glad nie van plan om af te tree of enige iets van daar
1: gaan nie.
2: Ek sal doodgaan.
1: Mens te vol lewe.
2: En dit ons net begin speel en, man, nou is dit so lekker, ons dan nooit weer kan ophou nie. Nou is dit net die beste ding.
1: Ach, maar kyk, ons hoor net oor ons van kersies wat uitgevoer word en ek dink jy moet begin om jou grenadellas uit te voer.
2: Dis baie naby. Ek het nogal 'n e-pos gehad hierdie week van 'n man in Nederland wat gesê het, hy het my produk by iemand geproe en hoe kan ek vir hom 3 kasse so vinnig moontlik daar kry? Maar dit is nog 'n proses waarmee ek besig is.
1: Hoorie, maar alles vat uit. So nee, ons vat het soos het kom. Nou, waar kan ons luisteraars hierdie Davatay, wat noem ons dit? Een fruit cocktail?
2: Nee, dis a grenadella liqueur.
1: O, jene.
2: Een passion fruit liqueur, ja, ja.
1: Waar kan die luisteraars hierdie te koop kry?
2: In Vanderbijl Park kry hom by Tops Riverview.
1: Ja.
2: En Rum & Drum.
1: Rum & Drum.
2: Vereniging is dit Tops Euro in 3 riviere, hulle hou hom aan, en dan het ons in Sasolburg nuwe Spar, die nuwe Spar wat daar oopgemaak het op die Parijspad, daar hulle hou hom aan,
1: ja.
2: En dan is daar MK drankwinkel in Sasolburg wat hom ook aanhou.
1: Goed.
2: So, Parijs ook, ja, jy kan echt ver uitgaan, ja, ja.
1: Buiten ver.
2: Ja.
1: Goed, nou sê vir my, as die luisteraars, nou, kan mys bestel online, of
2: weet
1: kan hulle jou contact?
2: Julle kan somme vir my contact.
1: Geef ons jou contact besonder.
2: My nommer is 083-545-3727. Daar is een bestelling nommer ook, een speciale bestelling nommer. Hy is 078-661-5019.
1: Hou het net by die rand, want ons moet het nou weer.
2: My persoonlijke nommer is 083-545-3727 en die bestellingsnommer is 078-661-5019.
3: Dankie.
1: Goed, nou, ek wil hê, ons het dis nou feestseisoen en hulle noem het ons silly season en allemaal keier en allemaal het partijkies.
0: Kan jy dink hierdie in 'n pons?
1: Dis nou wat ek nou vir
0: hulle goodness.
2: Is moeilikheid, jylle.
1: Dis groot
0: dit is die lekker moeilikheid.
1: Kom ons bespreek bykie 'n paar recepte. Wat kan die luisteraars met hierdie passion fruit liqueur doen?
2: Man, daar is soveel. Soveel. Ek gaan het in elk geval vir Isabel ook, Stina kan ons het op hulle blad ook set. Maar weet julle, ons doen nou hier en daar feeste ook, soos of soos een golfdag,
1: ja.
2: Maar feeste doen ons ook, dan maak ons soos een cocktail. Dan vat jy bijvoorbeeld, daar vat hy maar 3 tots van hom,
1: ja.
2: En die Malibu coconut,
1: ja.
2: Maar net een halve tot, want ja. As jy te veel van hom, dan oondonder hy hom heel te maal. En dan limonade,
1: ja.
2: Of soda, vir die wat het nie so soet, en ijs. Dit is moeilikheid, jylle.
1: Jylle, dit is een ideale verwelkomingsdrankie.
2: Dit is rechtig
1: lekker.
2: Dit
1: is allemaal so in 'n goeie lijn.
2: Vir die manne vat jy ook 3 tots, maar jy gooi spiced gold in.
1: Natuurlijk.
2: Ja, spiced gold, hulle geniet dit rechtig baie.
1: Okay.
2: Hoor, ek het 'n kliënt wat golf daar doen,
1: ja.
2: Sy bestel kaste by my. Sy vat hierdie tropica pijnappel,
1: ja.
2: Dan gooi sy daar, vat hy daarby, maar sommer 100 mil, en limonade. Sy sê, die manne in hulle golfkarretjies is mal daarover.
0: Dit kan so lekker verfrissend wees.
1: Ek kan dink.
2: Ja.
1: Vooral met die somer wat dan nie kom is, en ek hoor, ons gaan so warm somer hee.
2: Ja, kyk, ons het nou my baba sissie, sy skoondochter, sy stoopparty môre en ons gaan 'n bietjie speel daar ook.
1: O, is dit.
2: Ons moet nou altyd mos nou 'n ou geleentheid
1: daar. Ja, daar is nou ja. Kom ons bespreek 'n bietjie 'n nagereg opsie vir hierdie passion fruit daar vat hy lekker.
2: Weet jy, ek maak 'n kaaskoek met hom. Ek maak 'n kaas. Wel, nie 'n kaaskoek, maar ek vat soos 'n kilogram dubbel ek praat nou Engels en Afrikaans hier mekaar double thick yoghurt
1: ja?
2: of double cream yoghurt nee? En dan vat jy so 100 ml en daar vat hy en 'n blik kondensmelk 'n blik kondensmelk daarby en 'n pakkie Grenadella jelly
1: ja?
2: en sit dit in die yskas ek maak sommer so vinnige korsie van koekies
1: ja, ja, ja.
2: En daai dit werk hoor.
1: Ok, luister ons, ek hoop julle het hierdie ene nie gemis.
2: Hy werk regtig lekker.
1: Planne vir die toekoms, buiten om uit te voer?
2: Man, hoe groter, hoe beter. Ja. Weet jy wat, ons is 'n maklike klomp, ons is 'n kleier klomp, ons is 'n vriendelike klomp, so ek geniet dit, ek gaan nie vir jou jok nie, ek geniet die feeste, ek geniet die golf daar, om met mense ja. te communikeer. Ons doen nou, wat ons noem een wet tasting ook. Ons was nou hier by Riverview, en by Heere, Tapisere, waar ons voorin staan met die ou tafeltjie, julle ken hy goed,
1: ja.
2: en laat die mense proe. En dit sel so, hulle gee sommer vir my ook resepte.
1: Oh.
2: So dit is fantastiese keier. Jy weet, ja. die mense sien die bottel
1: ja.
2: en dit lyk heerlik. Maar as hulle hom nie proe nie,
1: ja.
2: daai ding van proe, die oomblik as hulle hom proe, dan sê hulle, my mag, waar was ek al die tyd? Waar was ek al die tyd?
1: Goed, nou as daar luisterers daar buite, wat graag wil bestel vir familie, wat ook ver bly net om vir hulle te sê, kom deel net ons hierdie Davatai product, want dit is ongelooflike, yes, dit is speciaal.
2: Ja.
1: Waar kan hulle jou in die hande kry?
2: Weer, by die selle nommer is Renata, by my nommer is 083-545-3727 of op ons bestelling nommer 078-661-5019. As hulle e-pos nommer wil hê, kan hulle maar orders@davatai.com of Renata
1: ja.
2: at davatai. Maar ons het nie, ek het nou hierdie week vir 'n dame in die Nysville sommer 'n boks toe. Sy het my by 'n golfdag gekry.
1: Ja.
2: En toe het ek sommer gou vir haar boksie gepos.
1: Goed, nou wil ek nou vir die luisteraar sê, as jy nou so opgewonde is om Renata gee vandag, nie net vandag nie, ek geloof gaan tot Vrydag al nou,
2: ja.
1: toe Vrydag gaan sy besluit, 6 bottels weggee vir 'n gelukkige luisteraar. Nou, al wat jy moet doen is, jy moet nou hierdie QR-code
2: ja.
1: van hulle gaan
0: skandeer.
1: Skandeer.
2: Ja, jy moet ons page gaan, jy moet ons follow. Ons, julle ouwens, ons wil followers. Jy laat ons al buiten kan kom, het allemaal van ons weet, en dat ons lekker met mekaar kan ja. communikeer en resepte deel. Dis soos een familie, dis wat ons wil hê. Almal moet ons, jy moet ons follow, so ver, nie net jy nie, jy kry jou vriende, jy kry almal.
1: Ja.
2: So ek sal dit monitor, en dan sal ek laat weer.
1: Vrydag sal, teen ja. vrydagse kant sal Renate laat weer.
2: Help ons,
1: so,
2: man.
1: So daar vat hy, dis die Facebookblad.
2: Ja, daar vat hy, jylle sal sien die logo is sommer ons,
1: ja.
2: Maar ek is seker ons sal om, ek gaan dit op my, ek is net hierna nog een rikkie voor ek by die huis is, dan sal ek het op ons blad ook sit weer, dit is reeds op ons blad, maar daar sy.
1: Gaan volg, gaan
2: ja,
1: kijk.
2: Volg vir ons.
1: Daar vat hy. Renata, voordat ons groet, en ek weet jy, hier het nou vir die luisteraars gesê, net gauw weer die contact besonderhede, asseblief,
2: daar
1: waar kan hulle jou in die hande kry, want ons het nou al klaar een lekker kaaskoek recept gedeel,
2: ja, nee, kyk, daar
1: is hierdie
2: baie.
1: Is nie te mis, te nee. bemis.
2: Goed, my persoonlike nommer is by Renata op 083-545-3727, of ons bestellingsnommer is 078-660-5019. Al twee hierdie is op my persoonlike foon wat ek saam my dra.
1: En gaan na die Facebookblad, daar vat hy, gaan like om, gaan scan die QR-code, skandeer die QR-code, en dan klink het asof ek al het daar vat hy in het.
2: Ja, so gij.
1: My net water behoorlik hier vir ochend, maar volgende week, Renata, baie dankie.
2: Dis net een plezier, altyd om hier te wees.
1: Das,
2: sy, dankie.
1: Volgende week kan jy Legacy Fitness Studio by ons en Ora Bean Koffie kom maak draai, en our quote of the week, Life is like a camera. Focus on what's important, capture the good times, and develop from the negatives. Thank you for joining 90.6 FM's Women Today talk show. Have a great Wednesday, and please stay safe.
3: Oh, my internet is buffering again. I can't watch Securiteit Sonder Grenses' YouTube videos where they catch the criminals.
4: Hey brother, didn't I tell you about DevelopNet's lekker fast internet? They do everything from wireless internet to fiber, cameras and VoIP systems, plus after-hours support.
3: Let's call them now for lekker fast internet.
5: For more information, contact DevelopNet on 016-110-0287 or visit their website on www.developnetsa.co.za. Another cup of coffee, proudly sponsored by DevelopNet.
0: Rumor has it that everything in Tix and Wing Bar is what you call fair size. So you better be packing an empty belly and a parched throat, because their Moorish food, ice cold beer and your favorite whiskey is on offer. Opening soon. Emerald, Etogo Sun destination. Entertain, it's what we do.
5: No matter the weather, hot, wet or cloudy, Midas brings you this weather report. Midas, for the love of cars.
0: In the world today, your maximum is 22. It's nice and sunny. Minimum tonight 9. Thursday 24, partly sunny. Friday 26 degrees and sunny. Joburg today 20 degrees and sunny with a low of 9. Thursday 23, partly sunny. Friday 24 and sunny. Heidelberg today 21, partly sunny. Minimum 8. Thursday 24 and sunny. Friday 25 degrees and sunny. In Parys today 23, mostly sunny. Minimum 9. Thursday 24, partly sunny. Friday 26 and sunny. And Potchefstroom today 23, partly sunny, minimum 9. Thursday 25, partly sunny. Friday 26 and sunny. That's your weather, and it's brought to you by Midas.
6: Start your engines.
7: We got the parts.
8: I got the part.
9: I got the part.
10: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank, and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun, and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there, and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
11: Looking for a pit stop the whole family will love? Astron Energy Valo Aces is your one-stop delight. Fill up your tank, fill up your tummy with a steaming cup of hot Seattle coffee, juicy, crispy chicken at Grill to Go, and Fresh Stop's daily deals. From fresh fruit and veggies to tasty meals, it's great food, great prices, and always beautiful friendly service. Find us conveniently at Barrage Road and Andre Sportgieter. Astron Energy Valo Aces. Fill up, fresh up, smile up. Food for you and fuel for your vehicle.
0: Astron Energy Corner, Andre Sportgieter and Barrage Road in Funabel Park. Wednesday deal. Get two classic fillet burgers and two small chips for R59.99 or two chicken burgers for R49.99.
12: Incredible Door. Your security is our priority. Incredible Door. Specialists in the manufacturing of expandable security products for your safety. Security products consist of double uprights with steel legs and bearings running in a top and bottom track. No plastic components are used in manufacturing of products. Incredible Door offers you a variety of aluminium doors and windows. For a free written quotation, contact Incredible Door on 016-421-3631 or 079-876-7956.
0: Lente is hier en Vetkoek Deli het heerlijke slaai en wraps om van te kies. Vetkoek Deli is in Omtate straat in Drie Riviere. Jy kan hulle skakel op 016-423-7383. Dit is 016-423-7383. Dis vir bestellings en afleverings.
5: So,

0: En Leonie Mai met Bliksemstaal, ook Phil Collins in the air tonight. Dis 90.6 en hadde kappe koffie saam met my Isabel met Trotsgeborg deur te Willip net. En onthou hierdie Vrydag nog 'n gelukkige wenner, 'n kontantprys kry van DME Auto Body Repairs af. En dit is so maklik om in te skryf. Al wat jy moet doen is om 'n draai te maak by DME Auto Body Repairs, Corner Houtkop and Steel Road in Vereniging. Jy gaan laat hulle 'n kwotasie doen op enigiets op jou voertuig, of dit nou jou motorfiets is, jou bakkie, jou kar, jou trok, maak nie saak nie, laat hulle kwotasie doen, dit is gratis, en dan is jy in die trekking. Elke Vrydag, so net so voor 12 uur se kant, gesels ons met DME Auto Body Repairs. Hulle trek 'n persoon uit hulle boks uit, en dan is jy 'n gelukkige wenner. Jy kan hulle ook skakel om seker te maak, hulle kan jou help, maar ek is seker hulle kan hulle vaardigheids is regtig, hulle vaardigheid is amazing, so hulle sal enig iets vir jou kan doen. Skakel hulle op 016-423-3575, maar as jy wil loer na al die competities, gaan maak 'n draai op 906fmstereo.com, klik op competitions, dis daar by die drop-down menu, so kry alles daar op ons webtuiste. Maar dit is dit van my kant af, Isabel, geniet jou woensdag verder, ek is môre weer terug saam met jou, net so na 11 uur, vind ons so 'n bietjie meer uit, vir oor die 24ste September, loop vir pret gee aan die wat minder het. So, baie mense gaan optree, daar is die Color Run of Walk, dit is 'n pret stap, en baie ander goeders wat aangaan op die dag. Jy kan ook natuurlijk gaan kyk op Facebook, dit is Open Hands Project, gaan soek daar, jy kry al die inligting, en natuurlijk kan jy online vooraf registreer vir die pret stap. Maar tot morgen toe, geniet jou middag in die geselskap van 90.6. Daryl Grant volgende op pad, stuur jou versoek in vir Absolute Classics,
1: 062-344-5545. My internet is buffering again. I can't watch Sekuriteit Sonder Grense's YouTube videos where they catch the criminals.
2: Hey brother, didn't I tell you about DevelopNet's lekker fast internet? They do everything from wireless internet to fiber, cameras and VoIP systems, plus after-hours support.
1: Let's call them now for lekker fast internet.
3: For more information, contact DevelopNet on 016-110-0287 or visit their website on www.developnetsa.co.za. Another cup of coffee, proudly sponsored by DevelopNet.
4: Planning the event of the year. Whether it's a dream wedding, a major festival, or a corporate luncheon, Elite Tents and Events brings structure, style, and sparkle to your doorstep. As a trusted national service provider, we offer a total event solution. From tents, flooring, and lighting, to professional sound, catering, and decor, we handle it all so you don't have to. Plus, we've extended our service to include portable toilets and our new specialized honeysucker vacuum system. For complete on-site peace of mind, Elite Tents and Events. Dream it, plan it, celebrate it. Contact us today on 016-986-0175 or email info@elitetenter.co.za.
5: Triptych Butchery in Funabel Park has been in the Vaal since 1998, which means they've been marinating for many years. A butchery where quality products, friendly service and affordability are the main ingredients for your satisfaction. From tantalizing T-bone, succulent steaks, salivating sausages to champion chicken, luscious lamb cuts and the best boerewors that won't break the bank. Triptych Butchery, shop number 2, Milton Street, CW6 on 016-933-0494. Triptych Butchery loves

0: shake, shake, get your groove on.
1: Shake it, baby.
0: Yeah, baby, there you go. Welcome to Joe.
2: Goed en jy, Darryl.
0: Ach, soos altijd, soos jy sien. We're doing a whole lot of shaking. That's Casey and the Sunshine Band. We're moving and grooving and doing what we do best. So, Arno is hier. So, volgende Arno is Stevie Wonder. Ain't she lovely? Wat denk jij?
2: Klink lekker.
0: No, klink lekker. Yeah. I think that's what we will do with it. And then you can keep on listening to 90.6 because you are on air again shortly. Nee, is it nie waar nie?
2: Nee, eers van 7 uur af, Darryl.
0: That's what I'm saying to
2: ja,
0: you, shortly. You
2: shortly, see what the tyd, is half 1.
0: Jy sien wat die tyd ons nou by die werk uitkom. Ons is ure voor die tyd.
2: Ja, ja.
0: Because there's so much this to do, there's that to do, there's
2: exactly.
0: alles.
2: Ja.
0: This is nie net van klim in en gaan.
2: Nee, preparation.
0: Is that what I look like? See what I look like on camera again. O, as jy wil besigtig, hoe lyk het binnen die atelier, is baie, baie makkelijk, nee?
2: Ja, jy gaan net op die webteiste,
0: dan
2: klik jy op livestream.
0: Yes, en jy gaan kyk daar so, en jy sal ons daar sien.
2: Of jy laai 906 TV af.
0: Jy die Android?
2: Ja.
0: Ek het hom, het jy hom?
2: Ja, ek
0: het hom. Ons het hom, ons het hom. Hoe weet jy... December of Kersfees is nie ver nie. Kyk, is 107 dae. Nee?
2: Nee, ek weet, jy tel gewoonlik daarop.
0: Ja, en hoe weet jy?
2: Wanneer die Christmas goed begin uitgepak word?
0: As jy Boney M word op 90.6.
2: So, het is waar.
0: Introduce Boney M for me, Sunny. Go.
2: Volgende aan die beurt. Boney M met Sunny, net hier op die valse drijverstasie.

0: leerlinge te versterk. Die Gautengse departement van onderwijs word daarvan beskuldig dat hy versuim om basiese infrastruktuur by die Villa Lisa Secondary School in Ekurhuleni in stand te hou. Die departement word ook gekritiseer omdat hy na bewering versuim om die nodige hulpbronne te voorsien om 'n veilige en bevorderlike leeromgewing te verseker. Dit kom te midde van berigte dat die skool se mobiele klaskamers in 'n swak toestand is, sonder elektrisiteit en met 'n ernstige tekort aan meubels. Die skool beraam dat hy tussen 800 en 950 bykomende lesenaars en stoele benodig. Die DA se Sergio Isa dos Santos sê die skool se toilette is ook stikkend en bied leerders min privaatheid.
1: This is particularly concerning following the recent alleged sexual assault involving learners at the school. Trier will demand answers from the Gauteng Education MEC Lebogang Mayile and urgent action to address these conditions.
0: Die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkwanazi, is daarvan beskuldig dat hy 'n hoogs georganiseerde misdaadgroep gelei het wat by die moord op Emmanuel Mbense betrokke was. Aanklaer Nkeban Talwa het die voorlegging gemaak tydens die slotbetoog in die borgtog aansoek van Mkwanazi en sy 5 mede-beskuldigdes. Die 6 beskuldigdes staan tereg op aanklagte wat verband hou met die moord op Mbense in 2022 en die beweerde daaropvolgende toesmeerdery. Ntelwa het aan die Brakpan Landdroshof gesê, die getuienis dui daarop dat Mkwanazi die groep gelei het met die ander wat sy instruksies gevolg het. Die staat het borgtog teengestaan en die saak is tot volgende Dinsdag uitgestel. En Iran het sy aanvalle teen Amerikaanse bates in die Golfstreek voortgesit. Die Moslemstaat het missielaanvalle teen 'n Amerikaanse militêre basis in Jordanië geloods en 10 skepe aangeval. Die jongste ontwikkeling volg nadat die Amerikaanse weermag Iranse olietankskepe vernietig het. Die eskalasie in die konflik het gelei tot 'n beduidende stygings in globale oliepryse. En dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin is om 2:00.
2: Die normale mens maak in 'n dag 38,000 besluite. Besluit reg en kies Wildtriangle Sand & Stone.

All right, there we go. That's Gino Vannelli and Wild Horses. Such a cool song. All right. Sikkel julle so 'n bietjie met hierdie geluid vandag, wonder ek. Hoekom? Hoekom? Hierdie is 'n geluid wat ek dink baie mense elke dag kan hoor. Elke dag kan jy dit hoor. En ek is seker baie van julle hoor dit miskien op 'n daaglikse basis. Luister mooi na die geluid, sê vir my wat hierdie geluid is.

Ja, daar sê net so 'n klein tegniese probleempie wat ons hierso probeer uitsorteer net gevinnig. Maar ja, mense, sodra ons dit uitgesorteer het, kom ons terug na julle toe. Onthou net by voorbaat kan julle altyd 'n draai gaan maak op ons webblad. Ek het natuurlik daai geskenkbewyse wat ek gaan weggee en dit is met die komplimente van Nelsonia, die Portugese restaurant, ja, hulle is natuurlijk, die kos is wonderlik, as jy nog nie daar gaan draai het nie, gaan doen jouself vergins, as dan nie so buiten kan Meyerton, gaan julle daar so in die hande kry, so gaan maak gerus 'n draai by hulle, en kyk wat hulle alles daar so aanbied, julle sal nie spyt wees nie, maar al die besonderhede op ons webblad, en dit is 906fmstereo.com, gaan kyk 'n bietjie daar, kyk wat daar so aangaan.

0: hoofnuus hierdie uur. Dimpane beveel ondersoek na beseerde polisiehond. Die MK-partij gaan wetsontwerp indien om wet op pad ongelukkefonds te wysig en die landbousektor ervaar groei. Ek is Rita Potgieter, goeiemiddag. Die waarnemende nationale polisiekommissaris, luitenant-generaal Poulin Dimpane, het 'n senior beampte aangestel om die besering van 'n polisiehond te ondersoek. Die hond genaamd Sky is beseer in een van die polisiedienste opleidings en veeartsnykundige fasiliteite. Sy is nie meer 'n operationele polisiehond nie en is by die fasiliteit gehuisves terwyl reëlings getref is vir haar plasing met 'n nuwe eienaar. Die ondersoek sal haar akkommodasie, toesig, sorg en nakoming van toepaslike prosedures en standaarde ondersoek. Die polisiewoordvoerder, Brigadier Aflandi Mate, sê die onmiddellike fokus is om te verseker dat Sky die sorg ontvang wat sy benodig.
1: SAPS also welcomes the investigation which is underway and will cooperate fully. It would be premature to attribute negligence or wrongdoing before all the facts have been established. SAPS remains committed to the highest standards of animal welfare. Our canines are part of the SAPS family and deserve to be treated with care, dignity and compassion. Should any shortcomings be identified, appropriate action will be taken.
0: Die MK-partij het planne aangekondig om wetgewing in te dien om artikel 17 van die wet op die pad ongelukkefonds te wysig. Dit volg nadat die minister van vervoer, Barbara Krissy, onthul het dat buitelandse burgers oor die afgelope 5 boekjare meer as 13.000 eise ingedien het. Die eise beloop meer as 23,3 miljard rand. Die MK-partij sê dat die wysigingswetsontwerp op privaatlede sal help om sistemiese misbruik aan te pak. Dit sê die wetsontwerp sal ongedokumenteerde buitelandse burgers verhoed om eise in te dien en die fonds verplig om eise

0: se immigrasiestatus te verifieer. Die Weskaapse Onderwysdepartement belê miljoene in sy matriekskoolvakansieprogram om graad 12 leerders vir die matriekeindeksamen te ondersteun. Die geld word tussen die herfs, winter en lenteskole verdeel, terwyl verdere fondse jaarliks vir wiskunde en wetenskapondersteuning van graad 10 tot 12 beskikbaar gestel word. Altesaam 71,289 voltydse NSS-kandidate is in die provinsie geregistreer teenoor 67,606 verlede jaar. Die DA se Peter Johnson sê die program bied ekstra onderrig, hersiening en eksamenvoorbereiding.
1: Meer as 71,000 graad 12 leerders in die Weskaap berei voor vir hul finale NSS eksamens. Die DA beheerde WKOD belê 44 miljoen rand in die matriek skoolvakansieprogramme om leerders met ekstra onderrig, hersiening en eksamenvoorbereiding te ondersteun. Aan die klas van 2026 benut elke geleentheid, werk hard en berei goed voor vir julle toekoms.
0: Die adjunkminister van Openbare Werke en Infrastruktuur Zihle Zikalala en die Noord-Kaapse LER Bentley Waas het Port Nolloth gister besoek om planne vir kleinhavens in Port Nolloth en Hondeklipbaai te bevorder. Die regering het ontwikkelingsraamwerke vir die voorgestelde havens wat vordering met implementering aandui aan plaaslike leiers oorhandig. Die Port Nolloth projek word op 110 miljoen rand geraam en is daarop gemik om visvanginfrastruktuur te verbeter, plaaslike besighede te ondersteun en ekonomiese geleenthede te skep. Die twee hawens sal deel vorm van 'n breër kusontwikkelingskorridor wat gefokus is op visvang, akwakultuur, toerisme en ander maritieme nywerhede. Suid-Afrika se landbousektor het groei ervaar gedurende die eerste en tweede kwartale van hierdie finansiële jaar. Volgens Statistieke Suid-Afrika was daar groei van 0,3% in landbou. Die groei het gevolg op verhoogde aktiwiteit in tuinbouprodukte en veldgewasse. Vissery en bosbou het ook gedurende hierdie tydperk groei getoon. In internasionale nuus. Russiese hommeltuie het 'n grensoorgang tussen Oekraïne en Moldova in die suidelike Odessa streek getref. Oekraïense amptenare sê 2 mense is dood en 3 ander is in die aanval beseer. Die aanval het 'n groot brand veroorsaak wat daartoe gelei het dat passasiers en voertuigverkeer tydelik oor die grens opgeskort is. Rusland het Kiev ook oornag aangeval wat tot brande gelei het, maar geen ongevalle is aangemeld nie. Dit is die einde van die nuus vir hierdie.
2: Situated on the banks of the famed Vaal River, you'll find Riviera on Vaal Hotel and Country Club. 79 gorgeous furnished rooms ranging from entry level to executive suites. Riviera on Vaal caters to your every need. From the business traveller, a family getaway or more, we are here for you. There's our luscious green 18-hole golf course, a stunning wedding chapel, squash and tennis courts, and on-site spa. 6 conferencing venues, our wide diverse range of facilities and activities, ensuring that whatever the purpose of your stay, you're taken care of. Escape the city now.
3: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
4: Welkom by jou middag sport. Die UEFA Kampioene Liga hervat met verskeie groot wedstryde, waaronder Barcelona teen Feyenoord, Bari teen Slovan Bratislava, Liverpool wat as gasheer vir Atletico Madrid optree, Sporting wat teen Galatasaray te staan kom en Napoli wat teen Arsenal speel. Bari begin al titelverdediging met die mikpunt op 'n derde op 'n volgende titel en Liverpool sal poog om al sterk rekord teen Spaanse teenstanders voor te sit. Arsenal reis na Napoli nadat hulle verlede seisoen die eindstryd gehaal het, terwyl Stuttgart en Sporting ook sal probeer om tuisvoorbeeld teen onderskeidelik Viking en Galatasaray te benut. Suid-Afrikaanse belangstelling fokus op die voormalige Kaizer Chiefs verdediger Aiden McCarthy, wat moontlik sy kampioeneliga debuut vir Sabah teen Manchester United op Old Trafford sal maak. Die 19-jarige losskakel Ruben Groenewald is opgeneem in die Woudekamp Bulls se groep vir die Verenigde Rugby Kampioenskap vir Vrydag se voorseisoense vriendskaplike wedstryd teen die DHL Stormers in die Foriestraat Stadion op die Paarl. Die tiener sê die intensiteit en spoed van die oefensessies in Stellenbosch het hom bewus gemaak van die eise van senior rugby, veral die noodsaaklikheid om vinnige ruimte te identifiseer en besluite onder druk te neem. Groenewald, wat in die voetspore van sy pa en voormalige bulskrimskakel Koenraad gevolg het, deur 'n lewenslange ondersteuner van die klub te word, sê dit is 'n ongelooflike voorreg om die Bulls te verteenwoordig en 'n geleentheid om by ervare spelers soos Cowan Bosch en Harold Foster te leer. In die Sunshine Tour keer van 1 tot 4 Oktober terug na Euphoria Golf en Lifestyle Estate vir die 8ste Limpopo Kampioenskap met 'n prysgeld van R2,5 miljoen en 9 van die huidige top 10 spelers op die Courier Guy Merite lys wat na verwagting sal deelneem. Die verdedigende kampioen Pieter Moelman sal daarin streef om slegs die tweede speler te word wat die titel suksesvol verdedig in navolging van JC Ritchie se opeenvolgende oorwinnings in 2019 en 2020. Die toernooi word ook uitgelig as 'n belangrike sporttoerisme geleentheid vir Limpopo, wat ekonomiese ontwikkeling ondersteun en stel terselfdertyd die provinsie se kulturele diversiteit en natuurskoon aan die breër gehoor bekend. En daarmee die einde van jou middagsport.
2: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
5: Oh, Dixie Dixie.

0: sponsored by Galmar, delighting home improvers.
1: Nou ja, daar sê, uiteindelik kan ons nou die liedjie vir julle draai, en ek wil hê julle moet mooi luister, en dan vir my sê, wat is die naam van hierdie liedjie? Ek gaan nie julle net so stukkie vir hom gee, luister en sê vir my, wat gaan hier aan, wat is die naam?

0: Dit is Storm Stormklanke en Hollow Wells. Alles of niks net hier op 90.6 FM Stereo en jou midweekbaan elke woensdag aand tussen 7 en 9 saam met Marno. Goeienaand, welkom as jy net ingeskakel het op die valse treffersstasie vir die lekkerste in Afrikaanse musiek vir die volgende 2 ure tussen 7 en 9. Ek het vir jou 'n liriekraai speletjie saamgebring. En so 10 voor 8 maak ek daai wenner bekend en dan 8 uur speel ons musiek flink ding. Dan speel ek vir jou 'n stukkie van 'n liedjie en jy sê vir my wat is die liedjie se naam en wie sing hom. Nou hoe jou liriekraai werk is ek lees vir jou 'n stukkie van 'n liedjie en jy sê vir my wat is die liedjie se naam en wie sing hom. Nou hier is jou eerste aflewering van daai liriek en hy gaan so. As jy jouself kon sien soos ek jou sien. As jy jouself kon hoor, het jy jouself in jouself verloor. As jy jou hand kon vat, saam jou die pad kon stap, het jy my weer so lief gekry, het jy hier langs my gebly. Wat is hy liedjie se naam? Wie sing hy liedjie? 0623445545. Vinnigste vingers wen daai kroon. Met die volgende breek gee ek vir jou so 'n bietjie meer inligting oor hierdie kunstenaar. Daar's so 'n bietjie Christia Visser die deur vir Lenet. Lenet, wat is hy liedjie se naam? Stuur vir my antwoord. Sink of sink in die hemel in van Bartoe en nog vele meer wat voorlê. Bly ingeskakel net hier op die valse treffersstasie 90.6 FM Stereo.
1: Afrikaans kan dans en op baanbrekers wys ons jou hoe.

0: Partoe met Sink in die Hemel in, net hier op 90.6 FM Stereo en jou midweekbaan elke woensdag aand tussen 7 en 9 saam met Marno. Net ek vir jou 'n liriek gegee, jy moet vir my sê wat is daai liedjie se naam en wie sing daai liedjie? As jy jouself kon sien soos ek jou sien, as jy jouself kon hoor, het jy jouself in jouself verloor. As jy jou hand kon vat, saam met jou die pad kon stap, het jy my weer so lief gekry, het jy hier langs my gebly. Wat is daai liedjies naam, wie sing daai liedjie? 0623445545, vinnigste vingers, wen daai kroon. So bietjie meer inligting oor die kunstenaar, in 1998 het hy sy, die kunstenaar, dis 'n manlike sanger, sy debuutalbum Sal of Wie Sal Weet, in 1998 vrygestel, en hy het massiewe bekendheid verwerf met die groot treffer Julia. Daar is nog 'n leidraad. Ek gaan nie die ander liedjie bekend maak nie, want dan weet jy presies wie dit is, maar dalk moet ek het doen, die hemel weet. Die hemel weet, daar so is jou groot leidraad. Wat is hierdie liedjie se naam? Wat is hierdie kunstenaar se naam? As jy jouself kon sien soos ek jou sien, as jy jouself kon hoor, het jy jouself in jouself verloor. As jy jou hand kon vat, saam met jou die pad kon stap, het jy my weer so lief gekry, het jy hier langs my gebly. Stuur vir my jou antwoord 0623445545 met die vorige of met die volgende breek gee ek vir jou nog so bietjie inligting. So bietjie Arno Jordaan, Prop en Baron wat op pad is, bly net hier ingeskakel op die valse treffersstasie 90.6 FM Stereo.
1: Jy luister na Baanbrekers op 90.6 FM Stereo.

Hartklop Ritmes hier die aand, die Baron Verwerking net hier op 90.6 FM Stereo en jou midweekbaan elke woensdag aand tussen 7 en 9. Nou dis ongelukkig nie Bless Bridges nie. Het ek net gaan hierso kyk. Chanel, jy die kunstenaar se naam reg, maar nie die liedjie se naam nie. Ek wil die kunstenaars naam en die liedjie hê. As jy jouself kon sien soos ek jou sien, as jy jouself kon hoor, het jy jouself in jouself verloor. As jy jou hand kon vat, saam met jou die pad kon stap, het jy my weer so lief gekry, het jy hier langs my gebly. Wat is daai liedjie se naam? Wat is die kunstenaars naam? 0623445545 vinnigste vingers wen daai kroon vanaand. So 'n bietjie Twin Beats Gerard Stein wat op pad is, bly ingeskakel net hier op die Valse Treffer Stasie 90.6 FM Stereo.

0: Baspaart met Liefde Journey net hier op 90.6 FM Stereo en jou midweekbaan elke woensdag aand tussen 7 en 9 saam met Marno. Ek het vir jou 'n liriek gegee, jy moet vir my sê wat is die liedjie se naam en wie sing hom. As jy jouself kon sien soos ek jou sien, as jy jouself kon hoor, het jy jouself in jouself verloor. As jy jou hand kon vat, saam met jou die pad kon stap, het jy my weer so lief gekry, het jy hier langs my gebly. Wat is daai liedjies naam? Wie sing daai liedjie? 0623445545. Nou die kunstenaar het oor die jare verskeie groot pryse ingepalm, onder andere 'n SAMA toekenning vir die beste country album as ook gesogte Guma toekennings. Hy is ook die mees bekroonde kunstenaar in die amptelike SA Country Top 10 melodie toekennings. Dis 'n mondvol. Wat is daai liedjie se naam? Wat is daai kunstenaar se naam? Ek wag vir jou antwoord. 0623445545. So 'n bietjie Liani May en Lucy Spanda wat op pad is. En dan maak ek daai wenner bekend en ek speel daai liedjie.
1: Good food, good mood, great memories. Nelsonia Portuguese Restaurant in Meyerton is giving you the chance to win one of five 500 Rand meal vouchers. Competition runs from the 7th to the 18th of September. Simply WhatsApp Nelsonia and your name to 062-344-5545. One lucky winner will be announced each day on Overdrive with Jimmy Pinar. Visit plot 255 Ronald Road, Nelsonia, or call 079-519-6023. Nelsonia, a taste of Portugal.

Lucy's Panda, Pink Neon, net hier op 90.6 FM Stereo en jou midweekbaan elke woensdag aan tussen 7 en 9, saam met Marno. Ons kyk nou na die antwoorde van jou liriek raai speletjie. Dankie vir die wat saam gespeel het, Marlenet. Ja, nee, jy het hom. Dit is natuurlijk Mani Jackson met Nog Net Een Keer. Op die valse trefferstasie 90.6 FM Stereo. Onthou om 8 uur, speel ons muziek flink ding, dan speel ek vir jou een stukkie van die liedjie en jy sê vir my, wat is die liedjie se naam en wie sing hom?

DJ Farco met Liefde in die Nacht, net hier op 90.6 FM Stereo en jou midweekbaan elke woensdag aand tussen 7 en 9 saam met Marne. Nou is het tyd vir Musiek Flink Dink. Ek speel vir jou een stukkie van die liedjie en jy sê vir my wat is die liedjie se naam en wie sing hom. Hier is jou eerste aflevering van hom, luister mooi.

0: wat laat.
1: Stuur vir my jou antwoord 0623445545, so 'n bietjie appel en Tamlin vessels wat op pad is, net hier op die val se trefferstasie.
2: Jy versoek dit en ons speel dit net hier op Baanbrekers.

Dit is, wat is die naam? Wat is die naam? David Fourie, hou my vas, stuiver vas, net hier op die valse treffersstasie 90.6 FM stereo. Ons is bezig met muziek, flink dink, ek speel vir jou een stukkie van die liedjie. Jy sê vir my, wat is die liedjie se naam en wie sing hom? Jy sê wie, he?

Wat sy liedjies naam, wie sing hy liedjie? 0623445545, ek gaan jou een leidraad gee, is nog steeds een Mani Jackson liedjie. Wat is hierdie liedjie se naam? Ek het vir jou die leidraad gegee, dis Mani Jackson, maar wat is die liedjie se naam? Ek gee hom weer vir jou. Jy gaan hy.

Marula Boom met lewe vir die naweek net hier op 90.6 FM Stereo en jou midweek baan. Ons is besig met jou musiek flink ding speletjie. Hier is hy liedjie weer. Wat is hierdie liedjie se naam en wie sing hom?

Well, met jou kleren aan, net hier op 90.6 FM Stereo en jou midweek baan elke woensdag aan tussen 7 en 9 saam met my Arno. Nou Hendrik, baie dankie vir die stemboodskap. Ja, dit is Manny Jackson nog steeds. Ek het een boodskap ingekry van Marie af naam, sê Marie, jy het om reg, dit is, ek gee jou my hart van Manny Jackson. Hier is hy net hier op die valse treffer stasie 90.6 FM Stereo.

Jaco Meyer met Lugballon net hier op 90.6 FM Stereo en jou midweekbaan elke woensdag aand tussen 7 en 9 saam met Marno. Tyd vir my om jou te groet, Chris Marie vat vir jou tot en met 12 uur toe met haar program, bly ingeskakel net daarvoor. Ek is saterdag aand weer saam met jou vir baanbrekers en dan sondagochtend vir jou naweek versoeke. Ek het nog vir jou skemer Susanna van Dyk van Peer Rappak. En Voltage X, dis net jy wat op pad is, bly ingeskakel net daarvoor op die valse treffersstasie 90.6 FM Stereo. Ek groet jou tot saterdag aand, bye bye.

0: Howl Again van Atomic Kitten. Jy is ingeskakel op 90.6 waar jy thuis voel en 906 TV van die atelier tot op jou skerm. Baie welkom, jy is ingeskakel op The Nightcap saam met my, Chris Marie. Ek hoop jy het 'n baie lekker dag gehad. Vanaand switch ons dinge 'n bietjie op. Jy gaan steeds jou liedjie versoek hier hê of althans jou playlist take over, maar vanaand speel ons eers jou late night rewind. Ek het 'n paar van julle gehad wat vir my gesê het, ons wil so graag die liedjie of die speletjie saam speel, maar dit is net 'n bietjie te laat. Toe besluit ek om ons speletjie eers in te sit en in daai tyd kan jy steeds jou playlist take over liedjie vir my stuur. Dan speel ek hom net vir jou in die tweede uur. En natuurlik sluit ons ook dan steeds af met jou Afrikaans Power Hour. So bly net waar jy is, want binnekort speel ons jou late night rewind.
1: Every song has a story. Watch it. 90.6 and 906 TV.

Born to Run van Bruce Springsteen. Dit is 90.6 en 906 TV. As jy nou net ingeskakel het, hi, hallo, welkom. Jy luister na The Nightcap. Ons gaan nou begin met jou Late Night Rewind. Ek speel vir jou 'n agterste voor om liedjie en jy moet probeer raai wat die liedjie se titel is. Ek speel die rewind 2 keer vir jou, so spit jou ore en kry slank jou WhatsApp reg, sodat jy my vinnig kan stuur wat jou antwoord is. Is jy reg? Hier is hy.

Budapest van George Ezra. Dit is 90.6, die Waal se trefferstasie. Dit is net so na half, amper 20 voor, en ons is bezig met jou Late Night Rewind. Ek het 'n paar antwoorde ingekry, maar ek gaan nog nie vir jou sê of jy reg was of nie. Ek speel gou weer die rewind vir jou. As jy nie heeltemal seker is wat die antwoord is nie, raai net. Dalk raai jy nog reg ook vanaand. Luister mooi, hier is hy.

stuur vir my nou jou antwoord op 0623445545. Ek gaan nog weer een keer vir jou speel. Luister baie mooi. Jy ken die liedjie. Ek sê vir jou, jy ken hom. As ek die antwoord gaan gee, later, in so paar minute, gaan jy, oe, ek kan nie dit op radio sê nie, gaan jy kwaad wees vir jouself, as jy nie geraai het nie. So, hier is hy weer.

90.6 en 906 TV, Need a Favor, dit was Jelly Roll net hier op die Waalse Trefferstasie. Dit is tyd om te hoor of jy reg was met vanaand se Late Night Rewind. Ek speel nog gou weer vir jou, hier is hy.

Ek dink jy was te moeilik nie, maar kom ons hoor wat jou antwoord was. Monica sê, hi Chris Marie, hoop jy het 'n lekker dag gehad. Ek het, baie dankie Monica. Ek dink die liedjie is Take On Me van Aha. Dan het ons vir Fanny wat sê, Nant is Fanny. Ek vat 'n raai kans, dit is Take On Me van Aha. Dankie Fanny. Dan het ons ook vir Eugene wat sê, Take On Me. En Anthony, jy het 'n bietjie gesukkel, maar jy het daar uitgekom. Dit is Aha met Take On Me. Hier is hy. Take On Me van Aha.

0: Take on Me van AHA, net hier op die Waalse Trefstasie 90.6 en 906 TV. Jy is ingeskakel op The Nightcap en ons sluit amper, wel nee, ons sluit nou die eerste uur van The Nightcap af met jou Waal Happenings, maar eerst wil ek vir jou sê, baie geluk aan allemaal wat vanavond een late night rewind saam met my gespeel het en reg was. Dit was toen nie so moeilik nie, was dit? Jy kan vir my sê of het moeilik was, ek sal jou nie judge nie, maar ons sluit nou af met jou Waal Happenings en volgende op die lijst het ons jou playlist takeover wat gewoonlik eerst op die lijst was, maar nou het ons speeliekie eerste. As jy dalk een slechte dag gehad het, as jy dalk een goeie dag gehad het en jy wil bietjie celebrate met een liekie van jou keeste, jou ginslijn liekie, een liekie wat jou aand net 10 uit 10 gaan maak, stuur hom vir my op 0623445545. Maar kom ons kyk gauw na jou Waal Happenings. Op 16 September vanaf 4 uur is dit Solidariteit Helpende Hand sy musiekraai en dansaand by die Portuguese Club 9 President Boshoffstraat van Abelpark. Geniet musiek, kleredrag uit die 60s, 70s en 80s en vermaak deur Roan Tennant. Bring jou eie kos, koop 'n tafel vir 6 vir R1020 of 'n tafel vir 10 teen R1700. Individuele kaartjies teen R170 is ook beskikbaar. Vir kaartjies en inligting kan jy vir Mariette skakel by mariette@helpendehand.co.za. Dis mariette@helpendehand.co.za. Jy kan ook gaan na 906fmstereo.com/valhappenings.
1: 90.6 waar jy thuis voel.

Save Me van Cloud net op 90.6 FM Stereo en 906 TV van die ateljee tot op jou skerm. Dit is reg, jy kan ons nou sien en hoor op 906 TV kan die app download van iOS App Store of Google, om sê Google Translate, nie dit nie, Google Play Store kan jy dit op download. Ons betree nou die tweede uur van The Nightcap net hier op 90.6 FM Stereo. Ek is Chris Marie en ons is begin nou met jou playlist takeover. So stuur vir my die liedjie wat jou aand 'n 10 uit 10 gaan maak. Die liedjie wat jou aand soveel beter gemaak het, soveel beter sal maak as ek hom vir jou speel. Die nommer is 0623445545. Binnekort begin ons ook met jou job search en 'n weervoorspelling.

Dit is All for Love van Bryan Adams en Rod Stewart en Sting. Dit was Karel se versoek vir sy vriend wat hy vandag verloor het. Volgende op die lys het ons vir Anthony wat vra, wat sê, "Naand Chris Marie, hoe gaan dit? Dit gaan baie goed, dankie." Wat van Foreigner se I Wanna Know What Love Is by Donkey Anthony? Hier is hy.

Foreigner met I Want to Know What Love Is. Dit was Anthony se versoek net hier op die Vals trefferstasie vir jou playlist takeover. Volgende op die lys het ons vir Zayn wat sê, "Hi Chris Marie, amazing show, baie dankie Zayn. Kan ek dalk vra vir Someday van Nickelback asseblief?" Dit is doodreg, ek speel hom vir jou net hierna, hier is hy.

Sunday van Nickelback op 90.6 en 906 TV. Dit was Zayn se versoek. Ons het vir Marinai wat sê, "Hi Chris, Maria, ek hoop dit gaan goed. Dit gaan baie goed. Dankie Marinai. Kan jy asseblief vir ons Summer of 69 van Bryan Adams speel?" Marinai, hier is hy.

Bryan Adams met Summer of 69. Dis 90.6 en 906 TV van die ateljee tot op jou skerm. Jy is in geskakel op The Nightcap. Ons sluit amper The Nightcap af. Is 'n tweede uur van The Nightcap af. Maar ek het nog 'n laaste playlist takeover liedjie vir jou. Dit is Monica. En sy sê, hi Chris, Marie, kan jy asblief Ed Sheeran's A Bad Habit speel asblief mooi aand vir jou? Monica, ek speel hom vir jou net na die break.

0: Dis 'n bietjie Avril Lavigne vir jou met Nobody's Home en net hier op die Waanse Trefferstasie. Van die ateljee tot op jou skerm, dit is 906 TV en 90.6 FM stereo waar jy thuis voel. Jy is ingeskakel op die derde en laaste uur van The Nightcap, saam met my, Chris Marie, net hier op die Waanse Trefferstasie. Ons begin binnenkort met jou job search. Net daarna is 'n vinnige weervoorspelling vir jou, maar dit waarvoor ons allemaal wag, is jou Afrikaans Power Hour, waar ek vir jou back-to-back Afrikaans liedjies gaan speel, waarop jy gaan i-jam. Dit gaan ou Afrikaans liedjies wees, nuwe Afrikaans liedjies. En as jy dalk een of twee rol wil ingooi, stuur dit vir my op 062-344-5545.
1: Oh my my, what you do to me?
2: Feel the music.
1: See the energy.
2: There's a energy. 90.6
1: and 906.

0: Pet Shop Boys, So Hard. Op die Waalse trefferstasie 90.6 en 906 TV. As jy gewonder het hoe jy op 906 TV kan kom, jy kan het download op Google Play Store of as jy Apple iOS het, kan jy op die App Store gaan en 906 TV intik en dan net die app download. Dan kan jy my sien, nie net my nie, elke presenter, vanaf Sarah Jane tot deur reg tot by my, kan jy sien terwyl ons met jou praat, terwyl ons op die lig is en jy kan sien wat se liedjies ons speel. Jy kan die musiek vir jou sien. Dit is absoluut die beste app om te hê in my opinie. So as jy nog nie het nie, gaan download die app nou, dis 906 TV. Dit is nou so half, oor nie, dit is nou half 12. Ons begin nou met jou Afrikaans Power Hour. Ons het vir Monica wat het vir ons afskop, sy sê, Chris Marie, kan jy asseblief Nicholas Lowe's Rock Thy Life speel, mooi aand. Mooi aand vir jou ook, Monica, hier is hy, maar eers kyk ons gou na die weer.
1: Whether you're out and about or at home, Midas brings you this weather report. Midas, for the love of cars.
0: Dit is heidiglik 13 grade hier in Van der Bijlpark. Môre kan jy 'n hoogte temperatuur van 24 grade verwag. Dit gaan 'n bietjie bewolk wees. Vrydag is 26 grade en dit gaan lekker sonnig wees. Geen persent kans vir reën. Saterdag ook 26. Sondag tel ons op na 27 toe weer 'n lekker sonnige dag. So hierdie naweek het ons net sonskyn, maar maandag het ons weer 'n bietjie reënval, ligte reënval, as ek dit kan sê, 20 grade, 23 grade met 'n 20% kans vir reën, en dinsdag is dit weer 'n 20% kans vir reën, maar die temperatuur val 'n bietjie na 22 toe, maar moenie bekommerd wees nie, woensdag skyn die son weer met 'n 26 as die hoogste temperatuur.
2: Start your engines.
3: We got the parts.
4: I got the part.
2: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank, and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun, and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there, and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
5: Elke lied het 'n storie. Kyk daarna 90.6 en 906 TV.

0: val vir jou van Monique en Snotkop hier op die Waalstreffersstasie 90.6 en 906 TV van die ateljee tot op jou skerm. Ons is besig met jou Afrikaans Power Hour net hier op The Nightcap. Dis amper tyd vir my om te groet. Ek het nog Rian Benali en Bok van Blerk en Appel vir jou. So maak seker jy bly net waar jy is.
1: From Germany.
2: From England.
1: From the USA.
3: From Japan.
1: From work.
4: Just chilling with friends.
1: Or fishing.
5: Of net van die huis af.
1: Stream anywhere. Just visit 906fmstereo.com and click on the Listen Live link. It's that easy. 90.6 FM. Anywhere around the world or just from home.

Bok van Blerk en Appel met Lemoene. Dit is 90.6 en 906 TV. Van LTE tot op jouw scherm. Dit is jouw Afrikaans Power Hour. Dit is dit vir jouw Afrikaans Power Hour. Ek het nog een paar Afrikaanse liedjes vir jou, soos Nachtwolf, Brendan Piper, Ariana, Venus. Maar vir nou gaan ek vir jou tot ziens moet sê, tot en met saterdag, ek groet jou tot saterdag, waar ek saam met jou keier op Saturday Social vanaf 3 uur tot 6 uur, so maak seker jy skakel in, ek het 'n propvol skedule vir jou, en ek kan nie wag om weer saam met jou te keier nie, maar vir nou, geniet die rest van jou aand en sterkte vir die week wat vir jou voorlê, dan sien ek jou saterdag, dit is dit vir nou, bye!

0: Draai dit.
1: Dankie.
0: Maar wees versigtig.
1: Dankie. Baie dankie.
0: Amen. Pens en poëtjies. Pens en poëtjies.